pastor de Alope. Sau de asta prosatina cu narcotice, cu de asta. Să spați, nu ne spați.